0: חוסות יש קוונקו סלי חון קבל פנטיוש פנטיוש ירן גויקול סלו צושנל סלי חון קבל סלי קוטן וצליונר נחואן קול מקסל אצול צנים נימו צנאבל אצל ברנגש טלימן קרו ג'וגש צאנו קוונקש סליונר נחואן תוחרים ביסל קבנבל מדיסינה נטורל ריוס דה אגווה ביבה סנטרו נטוריסטה ות ספיריטואלי פנבל צוחרה צשחוני ליפוינם צוחרה ניר צוחרה קוק צוחרה איש צוחרה קווין צחוני לש לאיש דנון כשחילוק צ'חרין דנון כשחלרין סרקה בנבל מדיסינה נטורל ריוס דה אגווה ביבה סנטרו נטוריסטה ות ספיריטואל צוחרה נינג צוחרה קוק צוחרה איש צוחרה קווין צוחרה צ'חוניל ליצ'ו צ'שקולבל ריילל צ'חל צ'חקירל סליונר הנקואן הוגן החילה שיוקד שקווין קיר הנקואן נום תחנך לריילל סלחון שחליל אנך אינך שאו קולון אנך אינך קואן קוארין אנך אינך שאו צ'לרין סליח כאנכן רש צ'פל רסיאל רש שחוניל כאנכן אינך בנו ארין סליחה בנבל מייסינה נטורל ריוס דה אגווה ביבה סנטרו נטוריסטה קואן צריכה לשבן בן יחנך קובן על תברפס פרטו אתאו קובן קואן קו קובן רחלל קוטן רחלל קוטן מהכה הונח קוטן רטש קולון חונין קוטן תאתו לך בנבל קואן קו צ'ירור יסקואלה פליפה גומס קובן על תברפס סליפה נאצ' חונגיע לך בומברוס וולומטריוס קובן ארין צריכה לקואן קו צ'ירור יסקואלה פליפה גומס סליחה נומרוס לטלפון טלפון דרון גאה שכונח לפרגונטה, כונח לוואטסאפ, כונח למנסחי דה טקסטו, מנסחי דה אודיו, תתכלת שכרן סליחה וואטסאפ 30058727 30058727 נקדם מה חומפת שלי נומרו, מה עני לשלי נומרו, כאן דרן 30058727 30058727 כאן אנחנו גרן 5890 3828 5890 3828 Juan Corre la cutan resumen que la llamada res cuando quiere consulta Rena Clata Cuaxnaval Sacal Sacal Carucha Gerilan Carruz Calichocho Cacue Chatit la Tre Jahel Jones Jahel Naraka Juna Cachica Jun Cuanax Jahel Canachina Cachere Cuachina Cachere Hiber Cachere Liber Acachere Chumber Acachere Cobert Chunile Paranjones Jahel מחיקוני כאלה קש במובן חון, אקש אוקו של יחון ג'חל. מחיקוני עושה ליחון, אקש אוקו של ג'חל חון, חונס ג'חל. קרוש ג'עלל, קונגי חצינה, כשיש בנו צ'חוני לי לבורטוריוס, כשיש בנו צ'חוני לי אקסמן, צ'חוני לי, אינק אנה תאומנק ערו לי ג'חל. ארין סליחה בנבל, מייסינה נטורל, ריוס דה אגווה ביבה, סנטרו נטוריסטה, ותה ספיריטואל, תיוקוש בנונקי, צ'חוני לי כאנחל, רש במבל, כמה שינג'רה, חולי איש, חולי חוואצ'ין, חולי צ'נעל, חולי צ'נשקל, וצ'חוני לב. עדיאל קרו לי צ'חל, עדיאל חוקאווי לי צ'חל. וואנך ששתיה רגע, אמץ, איץ' אין שגריב, אמגות עושה, תג'יק, נאבל נגש, כאיש שאיל חצ'ול, כואנך מוקו חונך תחפנונל, כואנך תיח חונך חצ' קבל, חונך חס חיצן, על יוס אמא, פעיל שגריש ממבל, נגושה, תג'יק, כואנך צ'נקה. פרו כואדיוס אני כואן לי אולטימה פלאבר נגש, כואדיוס אני נאו קרה. סערו כואדיוס חכן השכוני לך כאוילל, לך תיואם, לך כואן חיק, שבנה ככוי אני קוקיאל רי, האן לי נרון שכתן כאנקיל, האן לי נרון נכתישצ'י שולח שחיל, מרמרי שולח שחיל. אבן, נכתוך כואן קורנש ורישוץ' פנטיוס של כואדיוס, כאיכון לך דון נגש, שיש כשעתין, כאיכון לך נעלב, מוקו לאות השנימרו כאוואן קיל, מוקו לאות אלי שיגיל כאוואן קיל, מוקו שיגיל דרי כנאוום. האן כואדיוס, כאילו כמאתן רנך תורוואן שקווצפה לריקין. רנך לאט יוגד שכואן קיל הנכון, שתיותך לאצ'ול, שיר אנח קווקט רבין גיסא עונה לאינדיק אנחל אין שבאנח שכואן קיל כואן דיוס כואן סאבן כואן סימבן הוקנח נאולק סאונה לנכואן סלאבן סלאחון שקלין ליק אנחל אין ג'וגת שלנגי לי פרוגרמה רנח טענאו פרטה צ'יק שבאמבל להגיש שבאנח נאו לנח נאולק לטיימפו כואן חלצי לגד שיש שינקם תשכון עוסוק בשכון פורקי ג'וגת סליבן ג'וגת סליבן ג'וגת נגרקי ניחון נגרקי ניחון ותינק ענקי עושה אינק ענקי כאו אוקיי נחילה ג'וקאצ' ריק אנקילה אין כמאן כוונקת לאט הנכוון האנה אין ג'וקאצ' קולבל צ'לקת ריס ריקה בנבל מייסינה נטורל ריוס דה אגווה ביבה סנטרו נטוריסטה וספיריטואל קובן אל תרפס כוונקו צ'ירוי לסקואלה פליפה גומס אבנידה דלוס בומברוס קובן אל תרפס ריבן הצ'ל כוונקי אלך בומברוס צ'ירוי לסקואלה פליפה גומס כוונקו רחלקותן צ'לן על הסיית הרחלטו על הסינקו ריקו נגש פצחי חונימלי קונסולטה חונימלי תינומך רנך תינאו קרולין צ'חל 100 quetzales agriconsulta. Jun 100 quetzal tatoj renakta que kutanoj chaku tacholaj chaku arru lichokat chulbal. Arru chajeri lain. Arru chochi numtak salaben. Arru chochi nuhak salakun shakarir. Hokanakui machich takoben y consulta. Takoch na panakuanakui. Anakuanakui takoch bohok. Bokonchak sali teléfono 3005-8727. 3005-8727. Ulchish junil li esilal. Ulchis Junil, Linalep, Licuan, Aquiquish, Panebal, Ríos de Agua Viva, el Centro Naturista de Espiritual. Chocnil, Cuanquesa, Sutamle, Otosha, Polochic, Terabí, Escasitin, Chorinés, Rajlal, Cuanco, Aran, Polochic, Rajlal, Jueves, Toetao, Aran, Calchurvide, Escuela número 2, Aran, Toetao, Chescach, Taller de Don Chepe, Juan Aran y Retalil, Sajunio, Chosnal, Ananajao, Retalil, Nasyaran, Centro Naturista de Espiritual, Ríos de Agua Viva, Cuanco, Rajlal, Jueves, Chalén a las 7, Reala, Toja a las 3, Redicu, Cucubo, Nal, Redicla, Najatica, Angelac, Najatiquic, Angelac, a las 7, Reala, Norocoraque, Toja a las 3, Redicu, Rajlal, Jueves, Ocanagla, Tuangachico, Vinquil, Aran, Polochic, Unache do culacarán Santa Catalina la Tinta, Rajlal Jueves Toetawaran, Chalén a las 7 re la toja a las 3 re de cubo, 7 de la mañana, 3 de la tarde, harán Santa Catalina la Tinta. El número de teléfono la Esre Nacte, echale llamada, echale Batsom, Ani 3005-8727, 3005-8727, 5890-3828, 5890-3828. Anevani, número de teléfono, de Reyes Tesmojo, Chacote, Echaconacle, Pachom, Arin Salejabaleval, Medicina Natural, Ríos de Agua Viva, el Centro Naturista. 3005-8727, 3005-8727, 5890-3828. 5890-3828. Anebli número de teléfono reto de Boxalaesh, Renacte Nauk, Arruli Chajel, Yokeskulal. Shbana Shinjere, Marexi Chali, Sheskulaje, Jerabar, Sheshtislaesh, Yokesari, Ban, Ninkul, Kanekhaizene, Shekhoaeri, Husinoxari, Antibiótico. Inkanikin, Usaik, Anna Elin Chajel, Shnakin, Nakotskun, Kutanaku, Akutan, Yokingu, Chesari Chajel, Aruputan, Ninkul, Aruputan, Naukwek, Aruti, Naukwek, Aruin Chajel. Dikin la fecha de nacimiento, orienta cacholop chacu, arru la chajel. Anillo chip anungre le railal, caco chacu anila enemigo, anillo chip anungre le railal, kauna jocan yogas culbal, kauna num tajenak le railal, sarajo chacaril, jocanak chalcatarin, sarecabanebal, medicina natural, ríos de agua viva, centro naturista, coban alta la paz, rajlal cutan chalang a las 7 de acalato, a las 5 recu, en cangolza poco alem. Ut la tinta, Rajlal jueves la tinta, a las 7, toca a las 3, Rubel Chakri Escuela número 2, Chishkat Taller de Don Chepe, Aran Santa Catalina la tinta, Salibena el Recopan, Jokanakani Esilal Yogin Skamalere, Renakte Kanak Cheru, Parto Etau, Partes Usag, Partes Kawoklaish.
1: ¿Sientes que las puertas se te cierran? ¿Mala suerte en el amor? ¿Salud quebrantada o negocios estancados? No es casualidad. En el Centro Naturista y Espiritual Ríos de Agua Viva devolvemos la luz a tu vida. Destruimos y quitamos todo tipo de brujerías y salaciones. Realizamos limpias espirituales profundas para liberar tu hogar, cuerpo y negocio de energías negativas. Amarres de todo tipo. Recupera el amor de tu vida. Atrae a la persona deseada y asegura la felicidad en tu pareja. No importa dónde te encuentres. Trabajamos a distancia con total discreción y efectividad garantizada. Consulta hoy mismo y transforma tu destino. Ríos de Agua Viva, Tercera Avenida 2-05, Zona 4, Cobán, enfrente de la Escuela Felipa Gómez. Teléfonos 3005-8727 y 5890. 3828. El amor no se debe de perder, la prosperidad no debe de detenerse y tu tranquilidad no tiene precio. Llame ya.
2: Anote pues nuestras direcciones. Estamos en Cobán, Alta Verapaz. Estamos en la Tercera Avenida 2-05, en la zona 4, por la calle de los Bomberos, frente a la Escuela Felipa Gómez. Estamos en el segundo nivel de Estética Galaxy. Le atendemos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. En Santa Catalina La Tinta le atendemos los días jueves de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos ubicados a la par del taller de Don Chepe, abajito de la escuela número 2, salida a Cobán. Le atendemos de 7 de la mañana a 3 de la tarde los días jueves. Nuestros números telefónicos disponibles las 24 horas del día para que usted llame, se comunique, para que usted pida su cita, haga su consulta. Nuestros números son el 30058727, 30058727 o el 5890-3828, 5890-3828. Somos el Centro Naturista y Espiritual Ríos de Agua Viva, en donde está la curación a todas sus enfermedades naturales y sobrenaturales. Si su enfermedad es sobrenatural, le curamos a través de rituales sagrados de espiritismo. Aquí le curamos a través de la oración, a través de la meditación. Aquí le retiramos el daño, el mal que a usted le han hecho a través de trabajo de magia negra, a través de espiritismo negro, a través de entierros, a través de alumbramientos, en donde a usted le tienen su salud por los suelos. Por esa razón también a usted su tierra no le produce, sus animales se le mueren, su negocio no prospera. Aquí tenemos la solución para todos y cada uno de esos problemas. Si su enfermedad es natural, tenemos el don, el poder, la capacidad en cuanto a el tratamiento de enfermedades naturales a través de la maravilla de la naturaleza. No sufra más en silencio. Si sufre es porque quiere, porque cualquiera que sea su problema, aquí está la solución. Centro Naturista y Espiritual Ríos de Agua Viva a su servicio. Usted que ha gastado cantidades de dinero buscando la curación a esa enfermedad que pareciera que no tiene cura, se ha hecho usted diversa cantidad de exámenes, estudios clínicos, científicos, y usted no revela nada. Pareciera que su enfermedad no tiene cura. Busque usted entonces la solución a través del espiritismo, a través de la astrología, la parapsicología, y eso lo va a encontrar acá en el Centro Naturista y Espiritual Ríos de Agua Viva. Cuando usted venga a nuestro consultorio, no nos diga nada. Nosotros lo sabemos todo. Nosotros, con verle a usted la palma de su mano, el iris de sus ojos, leerle las cartas del tarot, le vamos a decir a usted de dónde viene, para dónde va, el motivo, el origen de esa enfermedad que usted está padeciendo. Recuerde, Centro Naturista y Espiritual Ríos de Agua Viva, ubicado acá en la tercera avenida 2-05, zona 4, en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz. Estamos ubicados en frente de la escuela Felipa Gómez, por la calle de los Bomberos, en el segundo nivel de Estética Galaxy. Estamos atendiéndole de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Y no se le olvide nuestra dirección en Santa Catalina La Tinta. Estamos ubicados a la par del taller de Don Chepe, abajito de la escuela número 2, en la salida a Cobán. El horario en Santa Catalina La Tinta es los días jueves de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El valor de la consulta, 100 quetzales. Nuestros números telefónicos, 30058727, 30058727 o el 5890-3828, 5890-3828. Hermanos míos, mil gracias por su amable sintonía. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.
1: Cansado de sufrir, su vida está llena de mala suerte. Con el paso del tiempo, no tiene prosperidad y sufre de enfermedades. Escúchenos siempre en el programa de la solución, Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua Viva. El río de la solución natural, porque no tiene sustituto. Ríos de Agua Viva, del maestro Ervin Aroldo. Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.

שרוכץ סיקבל חון ליפלבל צ'יץ' אק עוד מלאך אק אוקסים פיל סבייקולוס ברפס טעטאו לשטוח בל אנצ'יקוק תוך ענק קוון קוונקו סלי אק נאח סלי שפן אוקבל רפלסה מגדלנה חום פק הליכה ליפן הצ'לצ'ק גואטמה לינה אוקובן קים עוד תתקתק אי סיקבלה פלבל צ'יץ' לינה כמתקרו כך קוויסה בייקולוס ברפס